osa eye ya die ba kwa unse no no yesi ekura abeto yem eno ni osa no na ekane ho a ebi wakure fie jetumidum ebi die ya that serious inti se ya bo amane anaso wankasampo wonim ese osa ewo so a osa tanfo kese pa eye haxa mixture eno ne capsules wonnum sa enri ya ema wa hoto ema wo de wo ho etu osa na se ema unya ahoto sronko a ebi nsida ema osa enyi ni pedua no moso ema no meye wodadwen ene adwendwen ma osa enka haxa mixture yibi ene ne capsules a enei adwumakoi oma ye diaba ebuwa ye pa obefre 0240 238 310 ana 0203 822 855 Onyomu din koma, se dudu wamu na wapese ututonwa, kwenye no edaho, baku baku nsua kwenye no edaho, asimbi sampu na wawo, efa haksa mekisa nene kapsa so huwa, kwenye adaho nomu, osi osa tamfu, enwani sadri.